0: 是，
1: 不是，再见，
0: 不是，不
2: 是，
1: 等等，
0: 不是，
1: 够了，够了，
0: 不是，不是，不是，不是，不是，
3: É o que ele quer. O que tchau, tchau, tchau.
4: De fato.
0: Tudo.
4: Vai, Dima.
3: Vai, Dima.
4: Vai, Dima.
0: Vai, Dima. Vai,
5: Dima. Vai, Dima.
3: Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima. Vai, Dima.